کرت نبیرا کسی دور جناوت کسی بجاوت نیرا پاو سینم سب قیرا سب کی جانے آتم کی راز جس پاوت لے لڑلائی تان تنتر یا سمائے سو سے جس کرپا کری نمک

من پہ تو خطا نہ ہے جو صرف کری مرتا پردا سکھو امکار کی روایت کی پتہ شری قوات کی ہمارے بات کی بات شاید جس نے پرسن کو بات کی سمر کے نام کی لیے ہے پھر انگت گرتے امرتا اس نام دا سہتے سمائے ارجن پر بولی شری ہر رائے سری ہر کچھ انتے آئی ہے جس دلتے صاحب دکھ جائے تے